gama pani da pa pa ba ga ma pa ba ga ma pa ba ga ma da da ga ma pa ba ni da pa pa da pani da ni pa da ma pa ma da pa da ma ba ga ma ga pa ma ba ri ga ni pa ma ba ri ga ma ga ma ri ga ni pa ma ba ga ma ga da pa da wa ma ba ma ni da ni da ni da ni da ma ni da da ma ga ri ga ba ba da ni da ni da ba ni da da ba